Stening, för Gabriel Blanc Music.net, Finsalen, Massachusetts.